0: Ole Augusta Kocora a Andrea Zelleria. Wunoški koncerta winuja so na dobro svjetoweho programa Rotariowego kluba k wutupjenju špinalneje mortwicy. Gmina Hajštruska Hola chce nowe twarske ležonosće za domorodnych, přećahowacych a nawrótnikow odkryć. Gminska rada je na swoim zajšłym posiedźenju předaće wiacorych ležonosćow na wšelakich miestnach komuny wobzamknyła. Na horach, Lenje, Blunju a dalších sach móža si zajimcu přichodźe tuž kěšku twarić. Aktualnie ma gmina wiacore twarske ležonosće, kiž su hižo wotkryte. S tutymi naprawami mate so wuwiće komuny podpěrać a nowe živjenske rumy nastawać. To byś upowieszcze, kiż namakacie tež na našej internetowej stronie abo darmotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: A je wotrania kurjała, gdyż so ta potom zminy, wele słońca, temperatury mies 17 a 23 stopniami, a wiecik trochu przybiera.
2: Što švopkrat nastupa v našej končenje šodere beži, nam žane aktualne vopkratne pokive ne předleža, tu iš přejemo i dobro jezbu do džencnišeje srede 4 po napo 6 Čeche.
1: Serbski rozvoz.

Ryby, ryby, kirpsy, kau. Wiecykie cólcy z czelu nam drjedźęca tež na zemske wichorysce k tomu, jeli trichiš tož meteorologoj takle wiesča. A potom moža či, kociš maja lošt a lubost za to tež raz zaso zmija puščeć.

0: A nětko krótko do 6 je čas za nabožne słowo, a to dźensa Sanku Žurowej z Radworja.
1: Nabožne słowo.
2: Buď chwalen Jezus Chryst. Dźensa wopominamy swjećen swjateje Marije Kralowny Rožowca. Tuto swjećen je bamž Gregor Cinaty w lěće 1573 věnoval jako džak za dobyće křesťanskich vojskov nad Turkami. Jeho předkradnik bamž Pius V by do bitwy celu Europu namovil so Rožovc modlić. Svyšu drude, so je modlenje Rožovca vostudve, so stajne vospětovace. Dopomnil so, kak pusto možu vospět prajić, mam če rade, lubujuće. Stajne zas vupraju samsne svoje, dyše mi čovjek lube a važne. Při vospětovanju modlitvy strova se Maria, samožu mysle putać, sem celé při sebi, šo ve mni je modlitva. Rozpominat se modlenje Rožovca je buć k vjernemu zetkavanju s Bohom, k zromadnosti potajnstvo Jezusovho živenja. Nech je tuta modlitva kajš vuznače, lubujuće, Božo, lubujuće.
0: Tole praj Hanka Žurowa z Radworja, na doku a zamovitosti tamnišeje vosady.

0: Dźensa Barbara Kaiserowa dreje wjac zjawnje nje wustupja. Ale w serbskim rozwosu ju nadal słyšiće.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Kaž netko, šestro dźeń štonače, jule je Barbara Kaiserowa, abo kaž ja ju tež menuju Barbara Kaiserowa. Dobranje, rejne zosče šitse tu, bala nas. Dobranje.

Apropos lube dźěći, to ste mi kokacymi koleskami, wo kotrež je tam predrunje šło, to šće lěpe funguje, gdyż kłoka lód zimnu, gdyż kłoku lód zimnu z kłodżaka nakrajeće, to šće je potom taki přidatny, pozitivny efekt. Přeradše to vaši mačeri, abo vůdce.

0: Policja zdźěli.
1: Póndźelu popódňu je wodźo nakładneho auta mjez Bóčnicu a Ottendorfom zjězdna a 4 zajo a do Škitneje planki prasnu, dohromady cinače polubu obškodźenych škoda 34 tisac euro. Nazbožo so 40 lětny nije zranju. Noce na póndźelu su neznači nesvačanskim parku bi ruach pobyli rumnosće přebokali a viacore tisac euro sobu zali. Vecna škoda 3 tisac euro, kriminalni technikario su slede zavěšili a policija pat dale přepytuje. Na Hopovej Budyšinje je so póndźelu rano nezbožo z mopetom a autom stało 26-letnych cyše ze swojim Honda na Bebelowe namjesto odbočić, při tym przewidža po všem zdaču vodžaku mopeta, 17-letna so při zražce lohce zrani, nastata škoda 6 tisac euro. A Radebergu je jezba 47-letnije Muri Domskeho skončiła, jakoby je po rodowi ze svojim golfom popuču zrazy do Domskeho a do Murie, umienka kapšinže do Korunje, škoda při auče 1,3 tisac euro.

0: Budeske wokresne Semikje, po takim zajšete dzień Kamencu, a w okolinie niemiel wubudził, tam bie so menujce przedstajwa analiza strutnisko zastarania regionie. A po tu tedre Kamenska Koronia Sjatojana žaden przewulki wuznam za region nima. Tu a tamžno so samo strach šireše zo z tej Koronia na račkach. To pak netrichi, kajše Mirčin Wenk ve rozmowie z wednistvom Korunje zonil.
1: Kamenska Korunja je vista a vo sebe tiž važna. Tole posredkovače novemu jednačeli Korunje Dietmare Einemu runje tak važne kajš lekarskemu direktore doktore Kristofe Bietnare.
2: To uznače je jasne za Kamenc a tu in konsekvencu te analize zome nesme trebne tu dobi en jasne vod pokazač.
1: Problematiske za nich je napšikvat, zo su anališča z votličenskimi datami budeskeje a vojoruskeje kliniki dživali, tola nic s kamenskimi datami. Wobmjezowanje na serbski sydlenski rum tež za spomožne nimaja, a nuzowe ambulance samej Kamencu kóžde leto na 1,000 ludzi zastaruja, stacionarne pady zcyła sobu nieliczene. Zomuli tole tamne korunie bezeše odpopadnič na tym Kamencu dwieluja. Jasne pak je, zo pisa Kamenska Korunja tu kwilu čarvene ličby. Tošak je nimo niskeje ličby porodu pšičina, zo so porodu a stacija zaureje. Přichodže miła so Korunja hospodarsce nešč a woto starač ma so od septembra Dietmar Eine jako jednačel. Jeho nadawk je přeštrukturirovanje Korunje. A k tomu słuša zo ona dále svoj profil vůci, dr. Kristof Bietnar.
2: Koruna šasno so nekotre leta novo usmiri odpovedujo tomu demografickému uviču, to reka te češi, što buđe dále starša bývaca ľudnošť, čím starší jen buđe, čím haj Kipre jen ja, a čím Češo se jen čini a čím hušišo jen kore buđe, a to buđe naše Češišče dále vostač.
1: Za to su mjezdruji mnudskonu medicinu z nove šefovi lekarku zeselnili a ličbu vožo geriatriski staciji zvršili. Pomjerne nova nuzova ambulanca a taka tak hižo silna širogija to budo spolnitej.
2: To je šo na to usmjerene, za to v celku šo dosopšima a romadže beži a za paliativnu medicinu smo mu tež išče ci voži jace nastaje trojka tam smo pola dževeč, geriatrija tu kvilu pola šešča cicci, što je še ko voko išče dale možno, to tu kvilu še nejo konkretne tema, ale to imamo šo v vočku, a smo to otevreni za ošo, ale to bi najprej mo te kondicije pruvač.
1: Jasniši profil a silniše usmerenje pak nereka, zo je Korunja jenošišče za starih ljudi. Vo sebje nuzova ambulanca v ostanje za ušich praji dr. Kristof Bietnar.
2: Da se riznu, da se storču, abo zo je možno, za sem se kušt z vama ovizo, šo to može k nam činč, mo se voto staramo, šo može so po nas predstajč, mo se to obladamo, dalokož možno so mo sami voto staramo, je li to nejo možno, mamo še co krutki puč k našim partneram v Budišine, abo v Vojorecach, v prvnim ređe, Drude tež do Drezžana, s tými sa mu otrčimo a ten nám pak jem pokýdaje, abo te paciente převzaje, abo to sa mu pondale staramo.
1: Za tajke zakladne zastaranie však je Korunja Kamencu tu a tým vidža tež svoj vúznam.
0: Vo přichodnem vúsmereniu Kamenskej Korunje je Mirčin Wenk rozpravial.

0: mnohim, kotři ještě let netakle po Łužicy jedu, drje napadnje, zo je na tutešich polach a wukach hišće tuž do pohyba.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
2: A ja runje o tym pisaja tež serbske nowiny čera večer, mjenujcy zo ratarjo nětko ješać do poslednjeho wokomika słońčne hodziny wužiwaja zo bychu šitko domkowali. W smy čera prvni dzień kukurice pobyli, tak ryka od Achima Rjedy z ratarskeho zawoda na horje do romady maja 180 hektarů pola kółoko nesvačidła a hory a tež na polach we wulkich žarach a tež wokoło wotrowa a jawory. Achim Rjeda si myslí, zo budu skoro cały měsac kukuricu žnieć a ju potom do nesvačidła złożyć, zo bychu sezonjatka tam sušili, tak pisaja w serbskich nowinach. Pošitkownje su rjedźicy dotal z letušimi žnjemi spokojom, tak Matias Rjeda dale z ječmenjom sulica jara spokojom, za to nie rypik cyle teko wunje, skajž su očakovali poriadku pak běchu žnje pšence a klibowej rožki. A tiež Kruščicach biorata Ignac Vesela hišće pilnje nepležnije, pošitkownje pak tiež ižo na dobre vunožki zladuje, vo sebe pola pšence mjachu tajku dobru kvalitu kajš išće ženje. A přemało dešća je pono tomu pola lupine k tomu vedvo, zo nesu to docpili, što su si předuzali. Haj, a kak dalších ratarskich zawodach upada, to môžete si prečítať v serbskich novinách.

0: Lubi dźěći, kotrež se dźěće snano we oče abo dolašće skjery doma za snědanskim blědom sčeda w naše čeroše hodančko svešeli. Jeli zo nic, prašam so was nětko, što miniće za čim dźěći jole pytaja, šta one wopisuja.
1: To da w všelakorych formach, jako klock abo we bleži.
2: To cile všelako onja.
3: Za lavendlom abo citronu.
4: Do nuchaty z drude kuskaj oranža.
5: Abo kaž kvitski.
0: A ja, jeli so mače ideju, što mu so za tym kołać, potom nam to lapisajče. Pak po ladnicu jenu cele rianu znać, gdyż tam nieżto namolujecze, a pustčelče tutu na serbski rozbor spustuje na miesto ci, tu we mieście kiba zosče cele spieszni, a wużyjče mielku, a napisače tutu, to szak suhi, że też cele wyli ludzi činili, abo respektivne dźěći, vo sebe kruščicach běchu hižo jara-jara pilne, ale tež spančic, kuku a dostach možno mělky s vodmouami. A o čo so jo konkrétne jedna, to přeradži vám potom. Sobotu, dundak, napo, džovečeš, kajš přec.

Štožak je přez lěto takle našich zarodkach šitko narostło. Od wusowač k žnjam su to nětko na zimetrje vo sebe tež kirpse a poslene tomate. A někotre worešiny njesu tež dost špvodu. No hej, patrošica hodešak so takle cele pomału tež bliža. 7 hodzin 24, 6 do na po 8.

Radworska gmejnska rada zetka so dźensa wječor na posydmich na wonjowej wobore Minakale, Trebinska wječor sydmich w domje towarstwo w Trebinje. Dźewinska gmejnska rada so potom jutce zetka, a to wječor sydmich prezuce. A jutce potajkim wulka wiec Ralbičanske wyšej šuli, tam reka napołanske miestne hotowe start. Je to zaredowanie za šulaki, šulerjo a staršich. Od 7 do 12 letnika z bližšeje okoline. Oni zmeja skladnost so pola tujšto zastuperjo regionalnych zawodov a institucijo, kaž tež pola połansko poradžovanja vo połanskich možnosćach a perspektivach vodeče po zakončenju šule informovač. Haj, potajkim jutce, 8.10. Predstaji v Voklecach Beno Vauda, kiž so vubirne vuznaje v staviznach Vokličanskeje s abo s Voklece svojo dokumentaciju v ambulantnej ladarni Voklecach, a to budže knižka, kotra šrika stavizne a staviznički kua vokovo koronje Maltezu, Geschichte und Geschichten um das Reckelwitzer Malteser Stift Krankenhaus. Wo naslednost w Ratterstwie bunge jutze wiedomit des Hatzato w Strožipolda Hutschine a to wot ranja dżuetschich do przypołdnia na po jenny.

0: Pěć minćinow dołožmychje, a to je čas za Hanku Žurovu z Radworja.
1: Nábožne słowo.
2: Buď chwalen Jezus Chryst. Dźensa wopominamy swjećen swjateje Marije Kralowny Rožowca. Tutón swjećen je bamž Gregor Cinaty w lěće 1573 wěnował jako džak za dobyće křesćanskich wójskow nad Turkami. Jeho předkradnik bamž Pius V by do bitwy cełą Europu namówił, so Rožowc modlić. Słyszał drudy, so je modlenje Rožowca wostudwy, so stajne wospětowace. Dopomnił so, kak pusto môžu wospět prajić, mam če rady, lubujuče. Stajne zas wupraju samsne svoje, dyše mi čovjek lube a važne. Při wospětowanju modlitwy strova se Maria, samožu mysle putač, sem cele při sebi, šo ve mnije modlitva. Rozpominace modlenje Rožovca je buč k vjernemu zetkavanju s Bohom, k zromadnosti potajnstvo Jezusova živenja. Nech je tuta modlitva kajš vuznače, lubujuče, Božo, lubujuče.
0: Tole praj Hanka Žurova z Radvorja, nadoku a zamovitosti, tamnišeje vosady.

so dowolu. Dźensa potaj, kim započnu domske na přechodnym kružnym wobkadźe z Wotorač, tam podľa ansambla, we twarinu wešak niederaz deleka přizemju wobkot za drobne tvory zamestnene, ale na to drje wiedža so woprodže jenoš ešte čiara starši meznami dopomnič. Foglec Vojba rekaše, tuta, kotra šmieše tam vopkodžik a tuž zvosta je meno hač do dženznišeho tak menuane kšižuanišo Foglec kšižuanišo. Ale kaž prajene, tam šak so dženca započne tež zaso nešto nuje, jeden nuje kapitel tu vemešče.

0: Policja zdźěli.
1: Češko znězbožiła je pondźelu wječo pozdźe 20-letna na S100 mjez Kamencom a Kinspokom. Znieznaty je přičiny zrazy moda. Žona doštoma nalivo spuča, ju dolečachu s helijom Češko zranjenu do korunje, škoda, kotrž je tam namestne nastała 8000 euro. We Wajerecach by pondźelu sylne napita žona svědkam napadnuła, kotruž nadjenže policja na zemi ležo na šulske, žona nemieše žanu orientaciju a přine stražowaše jeje psyk, jako chcuchu zastanice je pomać, chcuše žona ich zdrapać, požišo doveze transport žonu potom do korunje, wo je 4 nohatého svěrnoho přečela so najpred raz v obornicu starachu. Radebergu je jezba 74-letnje Muri Domského skončiła, jako by po roduwi ze swoim golfom popuču zrazy do Domského a do Pudlanskeje Murie, wumienkarka přinže do korunie, škoda při auče a keži 1400 euro. Na Hopovi Budyšinje je so pondželu rano nezbožo s mopetom a autom stało, 26-letny chcuše ze swoim Honda na Bibelu na miesto odbočić a přitom przewidža pošim zdaču vodžaku mopeda, 17-letna so při zrážce lohce zrani, nasta škoda 6000 euro. Noce na pondželu su neznači nesvačanskim parku, biruach pobyli, rumnosće přeborkali a viacore 1000 euro sobuzali, vecna škoda 3000 euro, kriminalni technikario su sledy zavisčili a policija patnetko přepytuje. A pondželu popodnju je vođo nakvadnoho auta mez Počnicu a Ottendorfom zjezdne autodrohi 4 zajev a do Škitnje planky prasnu, tam je doromady cínače polu vopškodžiju škoda, kotraš je nastała 5-30 euro, nazbožo pak so 40-letny nezrani.

0: Wotchim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
1: Najwiacore medije rozprawia, a tež naši němscy kolegojo su včera na večo iža rozprawieli zo mlokarnja Sachsen-Milch Leperstoffe kunc leta džil produkcije Zaurie. Rěčnik předozačelskeje skupiny Teo Müller je wotpowědny artikel Sachskich novin w obkručiju. Potrichena je po takim twarožkonja inkluzivne přisłušacych produkcijskich, zapakowanskich a tež zariadniskich w obwuku. Jako příčinu je předozače podało, zo nehodzi so twarožkarnja hospodarsce jace wopospodarič. Twarožkarnja z obwukom mozzarella, tak rěka, nie je potrichena. Pola Sachsen-Milch w Leperstoffje dźěła niedźe 3 000 dźěławych.

0: Słyšiće nětko krótko dodźěwečich wot Hanki Žuroweje z Radworja.
1: Buď chwalen Jezus Chryst. Dźensa wopominamy swjećen swjateje Marije Kralowny Róžowca. Tutón swjećen je bamž Grigor Cinaty w lěće 1573 wěnował jako džak za dobyće křesćanskich wójskow nad Turkami. Jeho předkradnik bamž Pius V bě do bitwy cełu Europu namówił, so Róžowc modlić. Słyšu drudy, so je modlenje Róžowca wostudwy, so stajne wospětowace. Dopomnił so, kak husto môžu wospět prajić, mam če rady, lubujuće. Stajne zas wupraju samsne svoje, dyše mi čovjek lube a važne. Při wospětowanju modlitwy strova se Maria, samožu mysle putać, sem celé při sebi, šo ve mni je modlitva. Rozpominace modlenje Róžowca je buď k vjernemu zetkavanju s Bohom, k zromadnosti potajnstvo Jezusovho živenja. Nech je tuta modlitva kajš vuznače, lubujuče, Božo, lubujuče.
0: Praj Hanka Žurova z Radworja. Nadoku a zamovitost či tamniše je vosade, a tute je a dalše nabožne svoje a nabožne vusovanja namakače tež na našich stronach internete a v našej app MDR Serbia.

Jademušne reje słyszyszo naszej muzyce tyżenia ten raz. Za žinca smy wam upytali w Gornej Łužycy Wielgin znate kjademušny spiu. We spiu je Wonečan Kernmušu, jo ljuž duce w nazemskej Łužycy. Wiasowe jo, dokulaż win wie, niži swieše zaujšće kjademušu, a to groni žurja a okno jomu wytworiju. Spiu jo folklorna kupka Sprewian obživała a veliše živešna Čestvo živiš zaset na zukove plaše vzjaviva. Tekst jo napisal Alois Nauka, ten njejo zaušem taki stare, ale melodija jo napšavdu južo už je 150 let stara. Vjelev jasena pri sluhanju.